0: Hacemos la diferencia en tu radio para convertirnos en tu mejor compañía.
1: Ecos 1360 Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».